0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет зари и Турција.
13: Чели се Турски чешен广播 电台.
14: Инџа Анкара радио садоје Турција.
15: Да Турција ғаг радио да.
16: Хосуме Турквеји дајна радио гајана.
17: Петерчија радио садгури Турција скма.
18: Овода Турција јуни радиоса.
19: Aici, Radio Vocea Türkiye.
1: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирда Türkiye овозы.
7: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
8: Е, садай Türkiye.
4: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
13: Эзо, ифонетис Türkiye.
10: Олди радио глас Türkiye.
9: Гидарре би амурия Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
10: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.